0: 93.1 Monani.
1: This is FM Radio.
2: FM Radio.
1: Favorite music radio.
3: Kabay!
4: Kabay!
5: Uy, kalami ba og playlist sa 93.1 FM Radio Cebu? Mauna ni!